0: ཉམས་པོ་ཞོབ་ཅིག་ཆ་ཆ་ཁ་སོ་ཁོང་ཚོ་ནང་མིལ་པ་ཅུ་མིང་དོ་ཐག་ཏ་ཤོར་ཁ་ཤེ་ཅང་མེ་ཤེ་རེ་སན་དེ་ཅིག་མ་ཅུ་དེ་ཏ་ཅེ་ཏ་མེ་སེ་བ་ཉམས་པོ་ཞོབ་ཅིག་ཡོང་གོ་ཡོ་ཨ་ནེ་ལུང་རིས་ཏེ་ངོ་ནེ་དེ་ན་ཆ་ཅིག་ཁ་སོ་དེ་ཁང་སང་ཡ་གཏ་ནུབ་ཅིག་ཨ་པེ་ཆ་ཆ་ལུང་རིས་ཉེ་དེ་ཕ་གེ་སར་ཅེ་ཅུག་ chir ngang yor ba.
1: Lasa.
0: Tene ngang lung chen ten tsu kaan ya tindra nye, ngang tu nang tiri yu chi yor ya. Lung chen kota chan san kyo shon rukur, nye lung chen so shing yu. Nga chon tu nang lung chen so nye re. Ta ti se ga ta tindra sun chen nye lung chen so yu. Ta kwa chik tang yun tu lo sa la lung chen me na, halang chik nye tu chenpo chik che de ba sur che gre. Kaan san ti tu chik namdaar tindra ta, chema tamda, tindra shira tenga tu. Pecha di gang di tenga tu, tanda chungye to wa, kuna tsu pime ki nyamshe pe ma se nyamba tenka tu taka re na ten jikten ta chambu shibu chika tsona chungu tu ten re se ta lungri sa te shibu chika ne tenka yu na se mba to chika agu marba asala yagu chi yonyo yu marba chata lungri sa pe ma se we chuk chambu ta mangzo titre shari sumtu nyetong chumi kye lu ten re lo ten re chela chenang tsu te kesa yun ten la che ten ne ta kundu karo chu yu nganzu tike ta sa chikli ya 젠디치가 침벌이 다 젠디데 개침을 쉽지리 디나로리야 총주 디나 원구견 제시도 코 단다가 아주 롱지 레전나 개침에 도실라 숨다 튀고로 봐 숨다 장제 숨다 배통 코란 디나로리야 좀 봐버리자 년지가 싫어 튀고도 주원 예적진 제총대 좀 돼야 돌아 가창게 숙정을이자 야고 쉽지하자 아니 간주 간다스는 코란 배 원구견 제 그 고무제와면도 라브란 드라이어 말아 봐 어떤 롱지 年节、长节，我顶着他们，顶住我妈的，忙过春夏， 죽어도 대상 안 줘도 어쨌든 얘마 농민한 게 잠스 년제 다 뒤에는 저 링넴 그래 레스 배우고 두벅 폐기해 망고고 삼로를 내가 너 농진이 오늘 야보 수업이나 오늘 편도 다 돈을 편도 될 체르마도 충주 말했음 것도
1: 레스

shibi che de le sa ji a la yang ji tang bo ta nga so ge de ge ge se ya de de je ri ji ze de la ti ni ani e ji bi ge da dang yu ge ri e ji bi ge da dang de la ani zai yi cha ni sa ji a ji da dang yin ba gang xi la de la che ri ni ku bi ge nga ro ni na ku bi ge dang ji da a de la yo ba re ta de che ri se de o ta yang a sa ji a de la yu bi ge da yang a de yin se ge ta de ni chen ji ji zu ri de la ani nga so ge ge se ni zu ri che ba ji tem sa mo da사주시오. 왔다 때라 여바리 우 세븐 메비 나루지 여바리 오호 데다 보고 메비 나루지 데 아니 아 때라 휴비겠다 양데 인색다 데다 보고 양데 춘제라 아니 협주스야겠다 니색 주리 쳬바지 주바 주리 뜨게 미나 협주스에 겨 마톨 셴당가레 협주 코란 주리 코란데 아니 양지 니바데 인색여 말에 데니 에다블은 춘바이나 에 세욘딜 아니 사지 아 때라 야 딩비가 나루 당지요 대체리스들 아니 양리 마돌 에 코란테 양리스겨 말에 에 코란테 양리스겨 말에 디네 에세윤디로 자유 찬이 되고나라 양다 사진인가 디나요 양 아시 테라체르니아 드림비가 나로지 오 대체리스나 아니 양지 스마티스 데 쳔지 그 주리텔라 나서 미사가 링버스니 민다 데니 오 다블은 쳔바이나 지바 지정레 사지 아라 양지 예바티 휴바레 예바티 휴운디로 아니 오 세윤디스라 아 데니 사지 아지 자나 냔들로 테라 뚜피가 나로 rahyus yobare o tela chere se dile ani anar o hibe ge saji ala hibe ge yang yeba te se o te chenje ge zuri tela nga zora ta naros yana nar rana da nar rahyus jeros nar se ni ge ta ndanga ji mi ni yobare te indra ta norna a tini e yi a ki e yi chenbi ge a tini kupi nga ro jin ji yang te yang tambo ta a ki ju uyin chenbi me bi nga ro jin ji yang te yang ningba ta andu e yi chenbi Tini dimbi ngaro chiji yang ti yang sima tang Tini oyun chenbi tuibi ngaro chiji yang ti yang yebar Teta baga yang yebar tela Rana suzun chenji la Ani zuri chepa, rumo chepa yezi bari Deso la gogo dan hyapche dan dribo dan naris Yana naro sini Wata tini lobin temo kita tanji jeba O tini chante veres Tini ta beji yang la Teta baga yang yek chang yis Yang yek chang yis ya Ta yuen chang yang di kasi la Tozji yeba mra ji chiri se gila Peju kipa ka nana, yang ngan denke tenze ke kipa kor jik shungyo bari. Ta naya zayi chani te baya na, tini sasha penda da kanga jansen choki, nzebi kong kipin kajen se ya ka, tenji tiga nana, peju wangden ze te yang nam na nga wo, sasha na na nyoshu tsago se ne, ta yang tela, tini yang nga se ne ta konik sumbar, yang nga se ne konik sumbar. Ta yin ya, ani tela tambur yang na na nga wo, Ayi porwa nana ndara yinla kose, yana ngas. Tini ayi pa poche wiji sile, yana tiso yinla kyaanse. Ta kaantar na matar na yang ngan degi yose. Yang ngan teyang, zayi chani, tini akiku ui chenpa, ui chenpa, ui chenpa, ui chenpa, kagu kianji rima naro ki yang ye yopa, di todala, a teyang, yana degi yose. Tini indir ta sabengi yang ngan yepa di jisan zhani, ani shi sile, ta pakaan lo tsa waka tayi ngaten, ganon la ya. Ani yang ngayoba sungyore. Tene ala kya ngawa tenda ke ani atiyang ani yang sindegyore. Ta tedang teki shawa ke tene kipa manyuwa chike tene ati yang yinsegyore. Ta tende yinba yinna tena pecha yana ama hiba dabung mi, kung hiba dabung mi, chuk hiba dabung mi, ehyaya hiba dabung olo la sopa. Ta tende ke mi tesu kasi la Tene ama ga a dan, ukung ga e dan, utsuk ga e dan, ekha ya ji e dan, olo ga o. Deso de ta yang yin na, sashi yang lan juba yin, sena dhuwa ji yung kar. Ka de deso de yang yin na, ama ji a de yang yin, ukung ga e de yang yin, utsuk ga e yang yin, ekha ya ga e de yang yin, olo ga o de yang yin, sena yang yin ba, kin len ba yin na. Ani sashi la ma tsa du mu gi ba, sashi la ma tsa yer mu gi ba ga ta, yang chang ba ka. Ani nga su peke ke che ge ta ming ga. Chaki xieba tenechi, ta yoban jawar. Ta nona chere zene saji la jen mingi ba, yang kurang ke rancha pepi goni, ane mingi chaki zi jeba. Mingi tacha,
조셔봐. 어디 던지긴 중요. 아, 신지는 중요. 요메나 계속도 처리잖아. 사지 알아. 배차야나 아키고 어다베이니나 사지 알아. 양 얼 주바인사 던데 키나바이나. 근데 아테 양다 사지 인간이 방가서 뭐 먹히는 게로. 아테 양이 사지 인생으로. 사지 선주 맞죠. 어디 아트 저기요. 뒤에 뒤에서 알아. 양 얼효니. 아니 얼사디 인세바이나. 아니 양라 양이 타든 중. 양 알아. 양 얼효. 뒤에들 양 니즈지. 지즈지르는 아테 양 양이 막 키는 게로. 근데 어디야 양이 막 키는 아다 언니 제우 뒤에서 아니 양 양이야. 된다이나 베이라 양 니지 제제 나야 된다 지어봐도 딱히 많이 라는 창도 그래서 더 진내린 니네 님바지 총은 그랬어요 양살 니지 친이다 아 아니 나도 좀 가자 양살 니지 친이다 양 가자 더 전선 처리 있어요 양살 니고 놀아 그런 양세 위디지 니다 셰비 그 좋아 맞아 아 나로 진지 믿게 된다 이제 아니 사실은 데리 따다 도대 니다 셰비 그 좋아디 살아 된다 진이 디는 니다 시비 좋아 맞아와라 니다 시비 좋아 싸와데 아니 자유전에 그룹 팬서 빵게 닌걸 차대요 강인이 받지 차대요 데이들 가데 아데 양다 사지 인간이 뭐 내나 아니 양다 사지 니나 연해요 봐 키는 거래 대견도 여봐 키는나 아니 양다 사지 제더니 고대에서는 친이 야동대다 아니 자와 니니 아니 인터넷에 비서나 뭐 어디 된지 잘 모르스 뭐야 데이들 아데 양사 니가 내 손 봐 얘나 아니 제니데니를 연터지 키랭기비 아 아니 제니데한테 되메리 찬로 그레스 아니 제니닌가 잡데 지시 되니 스마지 처리 있으디라 헤모 코랑가 아 되니 선지바가 자와 랑가 나라 알사지 으수 유세니 곤수요아 알사지 으수 유스 되니 알사와 시비 으수 유세니 아 되니 드랑가 시부신 수 되니 갈 되니 선지 탐바오 세니 선지 탐바오 세니 고로 장 니데시 탐바오 세니 따닥 되시 데인들 테메고 숨비게 자와랑게 장인데다 아니 멘터바 덴데 옌바 옌자 아니 서드 벤제게 머디 친지게 놓나요 아이 알로 장비 알로 나당 깔로 녀그른데 바 슈메제 켐비 곰바 마도 바 즐런 시브랑데 자와리 닝글도 미비 셔르르세니 서드 벤제게 다 머디 친지는 더 숨도 바 데인들 테메고 양세 선지 속에 그 장인제 반데다 아니 자와니는 데는 닝글도 찬롱 노레스 데인들 테메고 곰바다야 Nanti baca, ani ada tak? Yang dah saya ninggal des, ada ini yang kedis yang ya sebate, ani tosi je berang dari guan tu tang ya payena, ani tosi je mende bisu orang buat, dia ni orang mampu ni. Wana tak kipar rici ke ada tinjau ke yang kedis ya bate yang, jadi kalau cerita ini semua rezina, zote leisure je, ani dari guan tu tang payena, ani leisure lah, ini saji tesola nyepert. Yang so hugi ba yang so ma yuna sa ye ran ran so so ani ngani jeri me bege tenre na ya jure din re li je a so yu ke dai na ya te ta ngan so la ta a te hen ta ba sa na mo yan hen hu bi tenre ke ye ji sa ma to pe rang da te to ma yin ba da rang lu ta na a a na ta sa ji ta a te ni yan na ta ke ke ni da ma na ro te ge chen bi ke yang yi bo ta ma to ta ngan so sa der ta yang ji yo sa na to ndig mo ndus 真正一把银子啊，真的，杀鸡阿拉，俺说养。